Informácia od 103 sáty z manzilze. Radio Citrusy. FM odchmoc sa čuť medita sami.